Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Još uvijek mogu

0: smo ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Well, got me worried this morning.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Dobro jutro, uvaženi slušaoci, ovo su Talas i Radio Berana, vrijeme za druženje kroz jutarnji program. Trenutna temperatura u našem gradu je 21 stepen, a što se tiče vremena, danas će u Beranama biti pretežno sunčano i toplo, uz promjenjivu oblačnost i uslove za mjestimično kratkotrajnu popodnevnu kišu. Najviša dnevna temperatura danas od 26 do 37 stepeni.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Jutarnji program Berane, grad koji volim.

Nastavljamo naše druženje kroz jutarnji program 8:26, a vlada Crne Gore dodatno je smanjila akcize na naftne derivate, čime je spriječeno novo poskupljenje goriva, uprkos dodatnom rastu cijena na globalnom tržištu. Eurodizel i Eurosuper 98 od ponoći su jeftiniji po 1 cent, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 98 u narednih 15 dana koštaće euro 79, dok cijena Eurosupera ostaje nepromijenjena euro 76. Cijena eurodizela, koji je također jeftiniji 1 cent, bit će euro 87. Lož ulje bit će skuplje 3 centa i koštaće euro 83. Iz ministarstva su kazali da je vlada donijela odluku o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, kojem je akciza na bezolovni benzin umanjena za 5%, a na gasna ulja za 20%. Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena izvršen je u skladu sa navedenom odlukom i uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata, kaže se u saopštenju, a navodi se da će navedene cijene goriva važiti do 31. avgusta.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
0: Marketing radija Berane.
3: Slušate Radio Berane.

jutarnji program, 9 sati, 9 minuta. A kao što znate, bliži se nova školska godina. Udruženje Roditelji i ove godine po 16. put organizuje najveću humanitarnu akciju Podijelimo jer zajedno možemo više, kako bi djeci iz socijalno ugroženih porodica i svih opština Crne Gore obezbijedilo dobar dio neophodnih stvari za početak nove školske godine. Partner humanitarne akcije ovog puta je Fondacija Čini dobro, koja je aktivirala online platformu putem koje će svi zainteresovani moći da doniraju novac sa samo nekoliko klikova, navodi se u prilogu RTCG. Nijedno dijete ne bi trebalo da brine da li će prvog dana škole imati svesku, olovku ili ranac. Nažalost, brojne porodice u Crnoj Gori upravo to muči pred kraj svakog ljeta. Da bi im se donekle olakšalo, Udruženje Roditelji već 16 godina prikuplja novac za tu svrhu. Katarina Čarapić-Mitrović kaže da sarađuju sa centrima za socijalni rad kako bi neophodna pomoć stigla do najsiromašnijih porodica. Iz godine u godinu zaista uspijevamo da opremimo veći broj školaraca. Prethodne godine uspjeli smo oko 1500 djece da opremimo paketićem školskog pribora. Ono što je nekako jako značajno i na što smo jako ponosni jeste da građani i građanke Crne Gore uvijek kada su ove humanitarne inicijative u pitanju se odmah odazovu, ističe Čarapić-Mitrović. Partner humanitarne akcije Podijelimo jer zajedno možemo više i ove godine je Fondacija Čini dobro, koja je aktivirala online platformu putem koje će svi zainteresovani moći da doniraju novac. A kako su kazali, akcija će trajati do 31. avgusta. Zahvaljujući podršci građana, kompanije i organizacija, prošle godine je gotovo 1500 djece iz 25 crnogorskih opština dobilo školski pribor i spremnije dočekalo početak nastave.

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Nastavljamo naše druženje kroz jutarnji program 9 sati 54 minuta. Nekadašnji direktor Podgoričkog doma zdravlja, pedijatar Nebojša Kavarić je kazao da autizam nema veze sa MMR vakcinom. Vakcine su omogućile da bolesti koje su nekada odnosile veliki broj dječjih života danas budu rijetke ili gotovo eliminisane, istakao je za dan. Prema njegovim riječima, vakcinacija je jedna od najefikasnijih mjera savremene medicine. Njome prvenstveno štitimo dijete od bolesti koje mogu imati ozbiljne komplikacije, ali istovremeno štitimo i zajednicu, posebno djecu koja zbog zdravstvenih razloga ne mogu biti vakcinisana, kazao je Kavarić. Komentarišući otpor dijela roditelja prema MMR vakcini, Kavarić kaže da to treba razumjeti kao ozbiljan problem povjerenja i komunikacija, ne rješavati osudom roditelja. Roditelji danas dobijaju ogromnu količinu informacija, među kojima ima mnogo netačnih ili naučno neutemeljenih. Zadatak pedijatra je da razgovara sa roditeljima, odgovori na njihove dileme i omogući da odluke o zdravlju djeteta donese na osnovu provjerenih medicinskih činjenica, izjavio je Kavarić. Na pitanje je li opravdano uslovljavanje boravka u vrtićima obaveznom vakcinacijom, Kavarić navodi da su zdravlje djece i zastupanje njihovih zdravstvenih prava uvijek na prvom mjestu. Kao pedijatri podržavamo sve mjere koje u skladu sa principima pedijatrijske nauke i struke doprinose većem i pravovremenom obuhvate vakcinacijom, prevenciji bolesti i boljem očuvanju i unapređenju zdravlja djece. Način na koji će se ti ciljevi ostvarivati zahtjeva odgovornost i saradnju roditelja, zdravstvenog sistema i svih institucija koje brinu o pravima i dobrobiti djeteta, zaključuje Kavarić. Dragi slušaoci, u 10 časova slijede naše prve vijesti. Budite na pravim frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.

0: pregled štampe.
1: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe. U dnevnim novinama dan možete pročitati: velika većina glasala za ustavne izmjene, ali u sjenci prijetnje od četvrte grane vlasti, i faraoni u pravosuđu spakovani u posljednji voz za Brisel. Da su evropske integracije najefikasniji lijek za sve političke razmirice potvrdila je jučerašnja vanredna sjednica crnogorskog parlamenta, ipak iza glasanja u kojem su opozicioni poslanici podržali predloge aktualne većine, ostao je gorak ukus upozorenja da Crna Gora upravo stvara nekontrolisanu silu u sopstvenom sistemu. Predsjednik strukovnog sindikata vatrogasaca Crne Gore Goran Tripković u izjavi za Dan ukazao u bitku sa vatrom za platu od 670 eura. U dnevnim novinama Dan možete pročitati: nakon novčane nagrade za informacije o Zviceru, MUP ponudio isti iznos i za Ljuba Milovića. Nude pola miliona za kolegu teškog 48 miliona. Dogorjelo zbog Skaja. U dopisu dostavljenom Danu, grupa pritvorenika najavljuje proteste od 1. septembra. U Danu možete pročitati: predsjednik Slobodan Mikavica smatra da zakonodavac, umjesto da uvaži potrebe privrede, najavljenim provjerama i vizama povećava poslovne barijere. Treba nam kvalitetna, a ne jeftina radna snaga. Vlada umanjila akcize na gorivo, dizel i Eurosuper 98 jeftiniji za 1 cent. U Danu možete pročitati: porezi potvrđuju da su cijene nekretnina više nego duplirane, prosječna zarada nedovoljna za pola kvadrata stana.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati: objavljen ugovor o izgradnji prvih stanova na Veljem brdu, kvadrat 2808 eura, useljenje od avgusta 2029. Vijesti vam za utorak 25. avgust donose: sukob Đeljošaja i Jakšić Stojanović samo jedan u dugom nizu konflikata unutar vlasti, svakoj svađi fotelja presudi. Verbalnih varnica bilo oko mogućih izmjena zakona o crnogorskom državljanstvu, imenovanja kadra iz bivšeg režima, izbora šefa policije, odluke o podizanju spomenika Amfilohiju. Vlast je vrlo širok savez različitih interesa koji funkcioniše dok postoji minimum zajedničkog interesa, ocjenjuje Miloš Perović. Odete Kotor mjesecima šturo odgovara o novogodišnjoj noći u Budvi, dronovi pali za 80 sekundi, istraga kaska 8 mjeseci. Kotorsko tužilaštvo od januara nije utvrdilo da li je neko namjerno prekinuo svjetlosnu predstavu. Vijesti vam donose: Đeljošaj traži provjeru potvrda o znanju albanskog jezika, ko zna jezike nema čega da se plaši, ministar tvrdi da su pojedine potvrde o znanju albanskog jezika kupljene ili izdate od strane neovlaštenih institucija. Vijesti vam donose: bivši ministar ipak nije raspoređen u misiju Crne Gore pri Europskoj uniji, Odović nije gledao Brisela. Odović od 6. oktobra prošle godine zaposlen u MVP-u na određeno vrijeme.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda vam za utorak 25. avgusta donosi, počela primjena sporazuma između Crne Gore i Sada o strateškim projektima, poziv američkim kompanijama za Jadransko-Jonski koridor i modernizaciju granice. Korak bliže Evropskoj uniji, glasovima većine i dijela opozicije usvojeno 5 amandmana na Ustav Crne Gore, poslanici već najavili nove izmjene. Sattler, vlast i opozicija nastavljaju da pokazuju političku zrelost. Vjerovatno ćemo se svi saglasiti da niko danas nije zadovoljan ovakvim rješenjem ni u vlasti ni u opoziciji, ali da sudstvo i tužilaštvo ne može biti pod kontrolom politike. No kada date moć i monopol pravosuđu, iz toga se rađa autoritet, zatim ozbiljne zloupotrebe, a nakon toga dolazi do kršenja ljudskih prava i sloboda, rekao je Daniel Živković. Komentar Svijet u plamenu, ekstremni požari u novoj klimatskoj realnosti. Tri profesora, predstavnici 70 potpisnika inicijative kojom se traži neposredan izbor čelnika, jučer razgovarala sa članovima odbora u Skupštini. Slijedi borba da se rektor bira putem mini referenduma. Sa poslanicima, odnosno članovima odbora za prosvjetu, nauku i kulturu, razgovarao je profesor dr. Radovan Stojanović. On je nakon tog sastanka pobjedi rekao da kod nas nikada nije bilo autonomije u izboru rukovodstva i da to treba da se promijeni. Pobjeda vam donosi poznati srpski glumac za pobjedu u odluci da ne otvori 39. filmski festival u Herceg Novom. Mićanoviću o svemu što se desilo govorit ću nakon festivala. Nova nagrada Ministarstvu unutrašnjih poslova nakon informacije o radu u Zvicoru obećalo 500.000 eura za sva obavještenja o odbjeglom policajcu, nude pola miliona eura kako bi uhapsili Ljuba Milovića. U pobjedi pročitajte, Fudbalski savez Crne Gore
0: Marketing Radija Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura? Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
0: Marketing Radija Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Verane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Verane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Verane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Verane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
2: Tesla Medical Verane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Verane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Verane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Verane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Pratite Riznicu mudrosti na talasima radija Berane. Danas ćemo govoriti o jednom od najpoznatijih i najboljenijih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije, Milanu Lanetu Gutoviću. Kada pomenemo njegovo ime, mnogi će se prvo sjetiti njegovog prepoznatljivog glasa, karakterističnog osmijeha i, naravno, Srećka Šojića. Međutim, Lane Gutović nije bio samo Šojić. Bio je mnogo više od jednog lika. Bio je glumac, komičar, satiričar i čovjek koji je kroz humor znao da kaže ono što mnogi drugi nisu smjeli ili nisu znali da izgovore. Milan Lane Gutović rođen je 11. novembra 1946. godine u Beogradu. Od najranijih dana pokazivao je interesovanje za umjetnost, a glumu je studirao na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Njegova karijera bila je veoma bogata. Igrao je u pozorištu, na

filmu i televiziji, a posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu zauzela je komedija. Ipak, njegova komedija nikada nije bila samo radi smijeha. Upravo tu možemo pronaći prvu važnu životnu poruku koju nam je Lane ostavio. Humor nije samo zabava, humor može biti način da se kaže istina. Lane je znao da čovjek nekada lakše prihvati istinu kada mu je ona predstavljena kroz šalu. Kada se smijemo nekoj situaciji, često tek tada shvatimo koliko je ta situacija zapravo ozbiljna. Njegov najpoznatiji lik, Srećko Šojić iz serijala Tesna koža i kasnije Bela lađa, postao je svojevrsni simbol snalažljivog i koristoljubivog čovjeka koji uvijek pokušava da pronađe način da izvuče korist iz sebe. Šojić je bio smiješan, ali istovremeno i pomalo tužan lik. Zašto? Zato što smo u njemu mogli prepoznati određene osobine društva oko sebe. Možda smo nekada sreli čovjeka koji obećava jedno, radi drugo, a govori treće. Možda smo prepoznali nekoga ko se dodvorava onome koji ima moć, a potpuno drugačije ponaša prema onome ko je slabiji. Zato se ljudi nisu smijali samo Šojiću. Smijali su se i sebi, društvu i svijetu u kojem žive. I tu se nalazi druga velika poruka Lanetovog stvaralaštva. Najbolji humor je onaj u kojem možemo prepoznati sebe. Lane Gutović imao poseban način da govori. Nije morao da viče da bi ga ljudi čuli. Nije morao da koristi velike riječi da bi ostavio snažan utisak. Jedan pogled, jedna rečenica ili način na koji izgovori nekoliko riječi često su bili dovoljni da izazovu smijeh cijele publike. A iza tog smijeha često se nalazila poruka. To je ono što razlikuje običnu šalu od dobre satire. Dobra satira nas nasmije, ali nas poslije natjera da razmišljamo. Lane je upravo to znao. Njegova umjetnost pokazuje nam da glumac nije samo osoba koja nauči tekst i izađe na scenu. Lane je bio otičan posmatrač života, zato je njegova gluma djelovala tako uvjerljivo. Treća mudrost koju možemo izvući iz njegovog života jeste: posmatraj ljude, ali ih nemoj prestati razumijevati. Ako posmatramo ljude samo da bismo im se rugali, humor postaje prazan, ali ako ih posmatramo da bismo razumjeli zašto se ponašaju tako kako se ponašaju, tada nastaje umjetnost. Lane upravo na toj granici između smiješnog i ozbiljnog napravio svoju najveću vrijednost. Njegov rad nas podsjeća i na nešto što danas često zaboravljamo. Čovjek ne mora uvijek da bude ozbiljan da bi bio mudar. Ponekad se najveća mudrost može sakriti iza osmijeha. U vremenu kada svi žele da izgledaju savršeno, humor nas podsjeća da smo svi nesavršeni. Svi griješimo, svi imamo slabosti, svi ponekad pokušavamo da se predstavimo boljima nego što jesmo.

Lane Gutović je svojim likovima često pokazivao koliko čovjek može biti smiješan kada previše želi da bude važan i zato njegova umjetnost nije bila samo zabava. Bila je i poučna. Možemo naučiti da se ne shvatamo uvijek previše ozbiljno, možemo naučiti da prihvatimo kritiku, možemo naučiti da se nasmijemo i vlastitim greškama, jer čovjek koji može da se nasmije sebi već je napravio veliki korak prema mudrosti.

Ako bismo njegovu životnu i umjetničku mudrost morali da sažmemo u nekoliko rečenica, mogli bismo reći: smij se životu, ali ga nemoj olako shvatati. Smij se drugima, ali prvo nauči da se smiješ sebi. Govori istinu, čak i kada je lakše sakriti je iza šale. I možda najvažnije, ne mjeri veličinu čovjeka samo po tome koliko je bio poznat, već po tome koliko je ljudi dotakao svojim radom. Lane Gutović je dotakao mnoge. Nasmijao ih je, zabavio, ali ih je, što je mnogo važnije, natjerao da se zapitaju. A kada umjetnik uspije da nas nasmije, natjera da razmišljamo u isto vrijeme, tada znamo da je ostavio nešto vrijedno iza sebe. Zato Lane Gutović nije samo dio prošlosti, on je dio sjećanja. A sjećanje je jedan od načina na koji umjetnost nastavlja da živi. I dok god se ljudi budu smijeli njegovim scenama, prepričavali njegove replike i prepoznavali u njegovim likovima nešto od vlastitog života, Lane će na neki način i dalje biti među nama. Jer pravi umjetnik ne nestaje kada se završi predstava. Pravi umjetnik ostaje u publici, a Lane Gutović je upravo takav umjetnik. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Beran. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija,

0: Radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.

Pratite Riznicu mudrosti na talasima radija Berane. Danas ćemo govoriti o jednom od najpoznatijih i najboljenijih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije, Milanu Lanetu Gutoviću. Kada pomenemo njegovo ime, mnogi će se prvo sjetiti njegovog prepoznatljivog glasa, karakterističnog osmijeha i, naravno, Srećka Šojića. Međutim, Lane Gutović nije bio samo Šojić. Bio je mnogo više od jednog lika. Bio je glumac, komičar, satiričar i čovjek koji je kroz humor znao da kaže ono što mnogi drugi nisu smjeli ili nisu znali da izgovore. Milan Lane Gutović rođen je 11. novembra 1946. godine u Beogradu. Od najranijih dana pokazivao je interesovanje za umjetnost, a glumu je studirao na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Njegova karijera bila je veoma bogata. Igrao je u pozorištu, na filmu i televiziji, a posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu zauzela je komedija. Ipak, njegova komedija nikada nije bila samo radi smijeha. Upravo tu možemo pronaći prvu važnu životnu poruku koju nam je Lane ostavio. Humor nije samo zabava, humor može biti način da se kaže istina. Lana je znao da čovjek nekada lakše prihvati istinu kada mu je ona predstavljena kroz šalu. Kada se smijemo nekoj situaciji, često tek tada shvatimo koliko je ta situacija zapravo ozbiljna. Njegov najpoznatiji lik, Srećko Šojić iz serijala Tesna koža i kasnije Bela lađa, postao je svojevrsni simbol snalažljivog i koristoljubivog čovjeka koji uvijek pokušava da pronađe način da izvuče korist iz sebe. Šojić je bio smiješan, ali istovremeno i pomalo tužan lik. Zašto? Zato što smo u njemu mogli prepoznati određene osobine društva oko sebe. Možda smo nekada sreli čovjeka koji obećava jedno, radi drugo, a govori treće. Možda smo prepoznali nekoga ko se dodvorava onome koji ima moć, a potpuno drugačije ponaša prema onome koje je slabiji. Zato se ljudi nisu smijali samo Šojiću. Smijali su se i sebi, društvu i svijetu u kojem žive. I tu se nalazi druga velika poruka Lanetovog stvaralaštva. Najbolji humor je onaj u kojem možemo prepoznati sebe. Lane Gutović imao poseban način da govori. Nije morao da viče da bi ga ljudi čuli. Nije morao da koristi velike riječi da bi ostavio snažan utisak. Jedan pogled, jedna rečenica ili način na koji izgovori nekoliko riječi često su bili dovoljni da izazovu smijeh cijele publike. A iza tog smijeha često se nalazila poruka. To je ono što razlikuje običnu šalu od dobre satire. Dobra satira nas nasmije, ali nas poslije natjera da razmišljamo. Lane je upravo to znao. Njegova umjetnost pokazuje nam da glumac nije samo osoba koja nauči tekst i izađe na scenu. Lane je bio odličan posmatrač života, zato je njegova gluma djelovala tako uvjerljivo. Treća mudrost koju možemo izvući iz njegovog života jeste: posmatraj ljude, ali ih nemoj prestati razumijevati. Ako posmatramo ljude samo da bismo im se rugali, humor postaje prazan, ali ako ih posmatramo da bismo razumjeli zašto se ponašaju tako kako se ponašaju, tada nastaje umjetnost. Lane je upravo na toj granici između smiješnog i ozbiljnog napravio svoju najveću vrijednost. Njegov rad nas podsjeća i na nešto što danas često zaboravljamo. Čovjek ne mora uvijek da bude ozbiljan da bi bio mudar.
Ponekad se najveća mudrost može sakriti iza osmijeha u vremenu kada svi žele da izgledaju savršeno, humor nas podsjeća da smo svi nesavršeni, svi griješimo, svi imamo slabosti, svi ponekad pokušavamo da se predstavimo boljima nego što jesmo.

Lane Gutović je svojim likovima često pokazivao koliko čovjek može biti smiješan kada previše želi da bude važan i zato njegova umjetnost nije bila samo zabava. Bila je i poučna, možemo naučiti da se ne shvatamo uvijek previše ozbiljno, možemo naučiti da prihvatimo kritiku, možemo naučiti da se nasmijemo i vlastitim greškama, jer čovjek koji može da se nasmije sebi već je napravio veliki korak prema mudrosti.

Ako bismo njegovu životnu i umjetničku mudrost morali da sažmemo u nekoliko rečenica, mogli bismo reći: smij se životu, ali ga nemoj olako shvatati. Smij se drugima, ali prvo nauči da se smiješ sebi. Govori istinu, čak i kada je lakše sakriti je iza šale. I možda najvažnije, ne mjeri veličinu čovjeka samo po tome koliko je bio poznat, već po tome koliko je ljudi dotakao svojim radom. Lane Gutović je dotakao mnoge. Nasmijao ih je, zabavio, ali ih je, što je mnogo važnije, natjerao da se zapitaju. A kada umjetnik uspije da nas nasmije, natjera da razmišljamo u isto vrijeme, tada znamo da je ostavio nešto vrijedno iza sebe. Zato Lane Gutović nije samo dio prošlosti, on je dio sjećanja. A sjećanje je jedan od načina na koji umjetnost nastavlja da živi. I dok god se ljudi budu smijali njegovim scenama, prepričavali njegove replike i prepoznavali u njegovim likovima nešto od vlastitog života, Lane će na neki način i dalje biti među nama. Jer pravi umjetnik ne nestaje kada se završi predstava. Pravi umjetnik ostaje u publici, a Lane Gutović je upravo takav umjetnik. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Beran. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

sa snaon mongo.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane ovih dana izvodi radove na obnovi i obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u užem gradskom jezgru sa posebnim akcentom na zone škola. Iz pomenutog sekretarijata mole građane i sve učesnike u saobraćaju za strpljenje, razumijevanje i dodatnu pažnju prilikom prolaska kroz zone u kojima će se izvoditi radovi. Cilj radova je da se saobraćajna signalizacija obnovi i uredi kako bi se pred početak školske godine obezbijedili što bolji i sigurniji uslovi za sve učesnike u saobraćaju, a posebno za naše najmlađe sugrađane. Vlada Crne Gore dodatno je smanjila akcize na naftne derivate, čime je spriječeno novo poskupljenje goriva uprkos dodatnom rastu cijena na globalnom tržištu. Eurodizel i Eurosuper 98 od ponoći su jeftiniji po 1 cent, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 98 u narednih 15 dana koštaće 1,79 eura, dok cijena Eurosupera ostaje nepromijenjena 1,76 eura. Cijena eurodizela, koji je također jeftiniji 1 cent, bit će 1,87 eura, lož ulje će biti skuplje 3 centa i koštaće 1,83 eura. Iz ministarstva su kazali da je vlada donijela odluku o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, kojom je akciza na bezolovni benzin umanjena za 5%, a na gasna ulja za 20%. Navodi se da će navedene cijene goriva važiti do 31. avgusta, kada će biti izvršen naredni obračun. Opština Berane nastavlja sa ulaganjem u unapređenje tehničkih i operativnih kapaciteta službe zaštite i spašavanja sa ciljem efikasnijeg reagovanja u vanrednim situacijama i veće bezbjednosti građana i njihove imovine. U okviru projekta Brži odgovor službe zaštite i spašavanja veća bezbjednost građana nabavljena su dva kvad vozila koja će biti namijenjena za rad vatrogasaca na nepristupačnim i teško prohodnim terenima. Nova kvad vozila bit će od posebnog značaja prilikom intervencija na područjima na koja velika vatrogasna vozila teško ili uopšte ne mogu da pristupe. Zahvaljujući mobilnosti i terenskim karakteristikama, kvadovi će omogućiti vatrogascima brži dolazak do mjesta intervencije, naročito u šumskim, planinskim i drugim nepristupačnim područjima. Njihova upotreba bit će značajna prilikom gašenja požara, intervencija tokom poplava, kao i u drugim situacijama u kojima je brzina reakcije od ključnog značaja za zaštitu ljudi, imovine i životne sredine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 22.980 eura, pri čemu je najveći dio sredstava obezbijeđen kroz podršku projekta, dok je preostali dio finansiran kofinansiranjem opštine Berane. Iz lokalne uprave ističu da zaštita i spašavanje predstavljaju jedan od važnih segmenata funkcionisanja lokalne zajednice, zbog čega će u narednom periodu raditi na modernizaciji opreme i unapređenju uslova za rad pripadnika službe zaštite i spašavanja. Univerzitet Crne Gore sutra će raspisati konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za 26. 27. studijsku godinu u trećem upisnom roku. Konkurs će biti objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. U trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mjesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave na konkurs podnose se u četvrtak i petak 27. i 28. avgusta do 16 časova, kada će sistem za elektronsko prijavljivanje biti zatvoren. Druga javna rasprava o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti bit će održana sutra od 11 do 12 sati u velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije, ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su političke organizacije. Javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu bit će održana u četvrtak u velikoj sali opštine Berane u periodu od 9 do 10 časova. Pravo na učešće u javnoj raspravi imaju svi zainteresovani. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj uputio je javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima, kao i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos razmatranju pomenutog dokumenta. Sve primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za financije i ekonomski razvoj opštine Berane na adresu ulica 4. Crnogorske broj 1 ili putem e-maila financije@berane.co.me najkasnije do 4. septembra. Obavještavaju se potrošači koji se snadbijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da će od četvrtka od 7 sati do ponedeljka do 7 sati bez vodosnadbijevanja ostati potrošači naselja Dapsići i Petnjik. Za potrošače naselja Polica vodosnadbijevanje će biti uspostavljeno prva dva dana, 27. i 28. vodu će imati gornja zona, a 29. i 30. vodu će imati donja zona. Zbog planiranih radova na mreži sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 7.30 do 18 sati ostati dio sela Goražde i Zagrađe i u terminu od 8.30 do 14.30 zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo u ranim jutarnjim satima na primorju, a poslije podne u sjevernim predjelima uz prolaznu oblačnost ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 27 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
2: Kako si glup, kako si ohol,

0: Pregled štampe.
1: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe. U dnevnim novinama Dan možete pročitati velika većina glasala za ustavne izmjene, ali u sjenci prijetnje od četvrte grane vlasti i faraoni u pravosuđu spakovani u posljednji voz za Brisel. Da su evropske integracije najefikasniji lijek za sve političke razmirice, potvrdila je jučerašnja vanredna sjednica Crnogorskog parlamenta, ipak iza glasanja u kojem su opozicioni poslanici podržali predloge aktualne većine, ostao je gorak ukus upozorenja da Crna Gora upravo stvara nekontrolisanu silu u sopstvenom sistemu. Predsjednik strukovnog sindikata vatrogasaca Crne Gore Goran Tripković u izjavi za Dan ukazao u bitku sa vatrom za platu od 670 eura. U dnevnim novinama Dan možete pročitati nakon novčane nagrade za informacije o Zviceru MUP ponudio isti iznos i za Ljuba Milovića. Nude pola miliona za kolegu teškog 48 miliona. Dogorjelo zbog Skaja, u dopisu dostavljenom Danu grupa pritvorenika najavljuje proteste od 1. septembra. U Danu možete pročitati, predsjednik Slobodan Mikavica smatra da zakonodavac umjesto da uvaži potrebe privrede, najavljenim provjerama i vizama povećava poslovne barijere. Treba nam kvalitetna, a ne jeftina radna snaga. Vlada umanjila akcize na gorivo, dizel i Eurosuper 98 jeftiniji za 1 cent. U Danu možete pročitati, porezi potvrđuju da su cijene nekretnina više nego duplirane, prosječna zarada nedovoljna za pola kvadrata stana.
0: Pregled štampe.
1: U vijestima možete pročitati objavljen ugovor o izgradnji prvih stanova na Veljem brdu, kvadrat 2808 eura, useljenje od avgusta 2029. Vijesti vam za utorak 25. avgust donose sukob Đeljošaja i Jakšić Stojanović samo jedan u dugom nizu konflikata unutar vlasti. Svakoj svađi fotelja presudi. Verbalnih varnica bilo oko mogućih izmjena zakona o crnogorskom državljanstvu, imenovanja kadra iz bivšeg režima, izbora šefa policije, odluke o podizanju spomenika Amfilohiju. Vlast je vrlo širok savez različitih interesa koji funkcioniše dok postoji minimum zajedničkog interesa, ocjenjuje Miloš Perović. Odete Kotor mjesecima šturo odgovara o novogodišnjoj noći u Budvi, dronovi pali za 80 sekundi, istraga kaska 8 mjeseci. Kotorsko tužilaštvo od januara nije utvrdilo da li je neko namjerno prekinuo svjetlosnu predstavu. Vijesti vam donose, Đeljošaj traži provjeru potvrda o znanju albanskog jezika, ko zna jezike nema čega da se plaši, ministar tvrdi da su pojedine potvrde o znanju albanskog jezika kupljene ili izdate od strane neovlašćenih institucija. Vijesti vam donose, bivši ministar ipak nije raspoređen u misiju Crne Gore pri Evropskoj uniji, Odović nije gledao Brisela. Odović od 6. oktobra prošle godine zaposlen u MBP-u na određeno vrijeme.
0: Pregled štampe.
1: Pobjeda vam za utorak 25. avgusta donosi, počela primjena sporazuma između Crne Gore i Sada o strateškim projektima, poziv američkim kompanijama za Jadransko-Jonski koridor i modernizaciju granice.
0: Marketing, radija, Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Dragi slušaoci, slijedi novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Još jedan utorak polako ostaje iza nas dok se približavamo kraju radnog dana, vrijeme za muziku, ali i za male priče koje se kriju iza velikih pjesama. Danas putujemo kroz filmsku historiju i prisjećamo se numera koje nisu bile samo dio filma, već su postale neraskidivo povezane sa scenama, emocijama i uspomenama miliona ljudi širom svijeta. Neke pjesme su, zahvaljujući filmovima, dobile novi život, neke su postale veće od samog filma, a neke danas ne možemo ni zamisliti bez scena u kojima su se pojavile. Ovo su pjesme koje su obilježile filmove. Počinjemo uz jednu od najpoznatijih filmskih balada 80-ih godina. Take My Breath Away grupe Berlin ostala je zapamćena kao glavna ljubavna pjesma filma Top Gun sa Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi. Pjesma je osvojila Oscara za najbolju originalnu pjesmu i postala simbol romantičnih scena iz tog perioda.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Postoje pjesme koje čim čujemo odmah povezujemo sa pobjedom, treningom i borbom. Eye of the Tiger nastala je za treći dio filma o Rocky u Balboji i postala mnogo više od filmske pjesme. Njena energija učinila ju jednom od najpoznatijih motivacionih pjesama svih vremena.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Slijedi još jedna od najljepših ljubavnih pjesama ikada snimljenih, iako je postala još prije filma Duh, upravo je čuvena scena sa Patrickom Swayzijem i Demi Moore vratila ovu pjesmu na svjetske top liste i upoznala je sa novim generacijama.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Ovo nije samo pjesma iz filma, već jedan od najvećih hitova u istoriji muzike. Verzija Whitney Houston snimljena za film Telohranitelj postala je planetarni fenomen. Njena interpretacija pretvorila je pjesmu Dolly Parton u bezvremenski klasik i jedan od simbola 90-ih.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Male pjesama koje su toliko snažno vezane za jedan film, My Heart Will Go On, postala je zaštitni znak filma Titanic i jedna od najpoznatijih balada svih vremena. Priča o ljubavi, gubitku i sjećanju savršeno se uklopila u jednu od najvećih filmskih priča ikada.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Veliki rock band Aerosmith napravio jednu od svojih najvećih hitova upravo za jednu filmsku priču. I Don't Wanna Miss a Thing bila je prva pjesma benda koja je stigla do prvog mjesta američke liste i ostala jedna od najpoznatijih ljubavnih balada 90-ih.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.busticketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane ovih dana izvodi radove na obnovi i obilježavanju horizontalne saobraćajne signalizacije u užem gradskom jezgru sa posebnim akcentom na zone škola. Iz pomenutog sekretarijata mole građane i sve učesnike u saobraćaju za strpljenje, razumijevanje i dodatnu pažnju prilikom prolaska kroz zone u kojima će se izvoditi radovi. Cilj radova je da se saobraćajna signalizacija obnovi i uredi kako bi se pred početak školske godine obezbijedili što bolji i sigurniji uslovi za sve učesnike u saobraćaju, a posebno za naše najmlađe sugrađane. Vlada Crne Gore dodatno je smanjila akcize na naftne derivate, čime je spriječeno novo poskupljenje goriva uprkos dodatnom rastu cijena na globalnom tržištu. Eurodizel i Eurosuper 98 od ponoći su jeftiniji po 1 cent, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Liter Eurosupera 98 u narednih 15 dana koštaće 1,79 eura, dok cijena Eurosupera ostaje nepromijenjena 1,76 eura. Cijena eurodizela, koji je također jeftiniji 1 cent, bit će 1,87 eura, lož ulje će biti skuplje 3 centa i koštaće 1,83 eura. Iz ministarstva su kazali da je vlada donijela odluku o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, kojom je akciza na bezolovni benzin umanjena za 5%, a na gasna ulja za 20%. Navodi se da će navedene cijene goriva važiti do 31. avgusta, kada će biti izvršen naredni obračun. Opština Berane nastavlja sa ulaganjem u unapređenje tehničkih i operativnih kapaciteta službe zaštite i spašavanja sa ciljem efikasnijeg reagovanja u vanrednim situacijama i veće bezbjednosti građana i njihove imovine. U okviru projekta Brži odgovor službe zaštite i spašavanja veća bezbjednost građana nabavljena su dva kvad vozila koja će biti namijenjena za rad vatrogasaca na nepristupačnim i teško prohodnim terenima. Nova kvad vozila bit će od posebnog značaja prilikom intervencija na područjima na koja velika vatrogasna vozila teško ili uopšte ne mogu da pristupe. Zahvaljujući mobilnosti i terenskim karakteristikama, kvadovi će omogućiti vatrogascima brži dolazak do mjesta intervencije, naročito u šumskim, planinskim i drugim nepristupačnim područjima. Njihova upotreba bit će značajna prilikom gašenja požara, intervencija tokom poplava, kao i u drugim situacijama u kojima je brzina reakcije od ključnog značaja za zaštitu ljudi, imovine i životne sredine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 22.980 eura, pri čemu je najveći dio sredstava obezbijeđen kroz podršku projekta, dok je preostali dio finansiran kofinansiranjem opštine Berane. Iz lokalne uprave ističu da zaštita i spašavanje predstavljaju jedan od važnih segmenata funkcionisanja lokalne zajednice, zbog čega će u narednom periodu raditi na modernizaciji opreme i unapređenju uslova za rad pripadnika službe zaštite i spašavanja. Univerzitet Crne Gore sutra će raspisati konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za 26. i 27. studijsku godinu u trećem upisnom roku. Konkurs će biti objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore www.ucg.ac.me i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. U trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mjesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave na konkurs podnose se u četvrtak i petak 27. i 28. avgusta do 16 časova, kada će sistem za elektronsko prijavljivanje biti zatvoren. Druga javna rasprava o izmjenama i dopuni odluke o porezu na nepokretnosti bit će održana sutra od 11 do 12 sati u Velikoj sali opštine Berane. Organizator je Sekretarijat za financije, ekonomski razvoj i uprava lokalnih javnih prihoda, a učesnici su političke organizacije. Javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Berane za 2026. godinu bit će održana u četvrtak u Velikoj sali opštine Berane u periodu od 9 do 10 časova. Pravo na učešće u javnoj raspravi imaju svi zainteresovani. Sekretarijat za financije i ekonomski razvoj uputio je javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, sindikatima, nevladinim organizacijama, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima, kao i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos razmatranju pomenutog dokumenta. Sve primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za financije i ekonomski razvoj opštine Berane na adresu ulica 4. Crnogorske broj 1 ili putem e-maila financije@berane.co.me najkasnije do 4. septembra. Obavještavaju se potrošači koji se snadbijevaju sa Dapsičko-Poličkog vodovoda da će od četvrtka od 7 sati do ponedeljka do 7 sati bez vodosnadbijevanja ostati potrošači naselja Dapsići i Petnjik. Za potrošače naselja Polica vodosnadbijevanje će biti uspostavljeno prva dva dana, 27. i 28. vodu će imati gornja zona, a 29. i 30. vodu će imati donja zona. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 7.30 do 18 sati ostati dio sela Goražde i Zagrađe i u terminu od 8.30 do 14.30 zaostro Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naselja Talum. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo u ranim jutarnjim satima na primorju, a poslije podne u sjevernim predjelima uz prolaznu oblačnost ponegdje moguća kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 27 do 36 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

Боже, какая.

0: teško. Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas.

stoji na obali mora, fijuk vjetra sa ogoljelih strana u kamora, bačenom do žala i pjesma što plače za njom, jer to je rekvijem za moju ljubav, za sve dane i noći,

dugo isprošlo, oživjeti nešto poželjno. Jedino što bih htio,

0: napravite najbolji izbor. Radio Berane. Marketing Radija Berane.
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Pratite Riznicu mudrosti na talasima radija Berane. Danas ćemo govoriti o jednom od najpoznatijih i najboljenijih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije, Milanu Lanetu Gutoviću. Kada pomenemo njegovo ime, mnogi će se prvo sjetiti njegovog prepoznatljivog glasa, karakterističnog osmijeha i, naravno, Srećka Šojića. Međutim, Lane Gutović nije bio samo Šojić. Bio je mnogo više od jednog lika. Bio je glumac, komičar, satiričar i čovjek koji je kroz humor znao da kaže ono što mnogi drugi nisu smjeli ili nisu znali da izgovore. Milan Lane Gutović rođen je 11. novembra 1946. godine u Beogradu. Od najranijih dana pokazivao je interesovanje za umjetnost, a glumu je studirao na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Njegova karijera bila je veoma bogata. Igrao je u pozorištu, na filmu i televiziji, a posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu zauzela je komedija. Ipak, njegova komedija nikada nije bila samo radi smijeha. Upravo tu možemo pronaći prvu važnu životnu poruku koju nam je Lane ostavio. Humor nije samo zabava, humor može biti način da se kaže istina. Lana je znao da čovjek nekada lakše prihvati istinu kada mu je ona predstavljena kroz šalu. Kada se smijemo nekoj situaciji, često tek tada shvatimo koliko je ta situacija zapravo ozbiljna. Njegov najpoznatiji lik, Srećko Šojić iz serijala Tesna koža i kasnije Bela lađa, postao je svojevrsni simbol snalažljivog i koristoljubivog čovjeka koji uvijek pokušava da pronađe način da izvuče korist iz sebe. Šojić je bio smiješan, ali istovremeno i pomalo tužan lik. Zašto? Zato što smo u njemu mogli prepoznati određene osobine društva oko sebe. Možda smo nekada sreli čovjeka koji obećava jedno, radi drugo, a govori treće. Možda smo prepoznali nekoga ko se dodvorava onome koji ima moć, a potpuno drugačije ponaša prema onome koji je slabiji. Zato se ljudi nisu smijali samo Šojiću. Smijali su se i sebi, društvu i svijetu u kojem žive. I tu se nalazi druga velika poruka Lanetovog stvaralaštva. Najbolji humor je onaj u kojem možemo prepoznati sebe. Lane Gutović imao poseban način da govori, nije morao da viče da bi ga ljudi čuli, nije morao da koristi velike riječi da bi ostavio snažan utisak. Jedan pogled, jedna rečenica ili način na koji izgovori nekoliko riječi često su bili dovoljni da izazovu smijeh cijele publike. A iza tog smijeha često se nalazila poruka. To je ono što razlikuje običnu šalu od dobre satire. Dobra satira nas nasmije, ali nas poslije natjera da razmišljamo. Lana je upravo to znao. Njegova umjetnost pokazuje nam da glumac nije samo osoba koja nauči tekst i izađe na scenu. Lana je bio otičan posmatrač života, zato je njegova gluma djelovala tako uvjerljivo. Treća mudrost koju možemo izvući iz njegovog života jeste: posmatraj ljude, ali ih nemoj prestati razumijevati. Ako posmatramo ljude samo da bismo im se rugali, humor postaje prazan, ali ako ih posmatramo da bismo razumjeli zašto se ponašaju tako kako se ponašaju, tada nastaje umjetnost. Lane je upravo na toj granici između smiješnog i ozbiljnog napravio svoju najveću vrijednost. Njegov rad nas podsjeća i na nešto što danas često zaboravljamo. Čovjek ne mora uvijek da bude ozbiljan da bi bio mudar.
Ponekad se najveća mudrost može sakriti iza osmijeha u vremenu kada svi žele da izgledaju savršeno, humor nas podsjeća da smo svi nesavršeni. Svi griješimo, svi imamo slabosti, svi ponekad pokušavamo da se predstavimo boljima nego što jesmo.

Lane Gutović je svojim likovima često pokazivao koliko čovjek može biti smiješan kada previše želi da bude važan i zato njegova umjetnost nije bila samo zabava. Bila je i poučna. Možemo naučiti da se ne shvatamo uvijek previše ozbiljno, možemo naučiti da prihvatimo kritiku, možemo naučiti da se nasmijemo i vlastitim greškama, jer čovjek koji može da se nasmije sebi već je napravio veliki korak prema mudrosti.

Ako bismo njegovu životnu i umjetničku mudrost morali da sažmemo u nekoliko rečenica, mogli bismo reći: smij se životu, ali ga nemoj olako shvatati. Smij se drugima, ali prvo nauči da se smiješ sebi. Govori istinu, čak i kada je lakše sakriti je iza šale. I možda najvažnije, ne mjeri veličinu čovjeka samo po tome koliko je bio poznat, već po tome koliko je ljudi dotakao svojim radom. Lane Gutović je dotakao mnoge. Nasmijao ih je, zabavio, ali ih je, što je mnogo važnije, natjerao da se zapitaju. A kada umjetnik uspije da nas nasmije, natjera da razmišljamo u isto vrijeme, tada znamo da je ostavio nešto vrijedno iza sebe. Zato Lane Gutović nije samo dio prošlosti, on je dio sjećanja. A sjećanje je jedan od načina na koji umjetnost nastavlja da živi. I dok god se ljudi budu smijali njegovim scenama, prepričavali njegove replike i prepoznavali u njegovim likovima nešto od vlastitog života, Lane će na neki način i dalje biti među nama. Jer pravi umjetnik ne nestaje kada se završi predstava. Pravi umjetnik ostaje u publici, a Lane Gutović je upravo takav umjetnik. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Beran. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Dragi slušaoci, slijedi novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Još jedan utorak polako ostaje iza nas dok se približavamo kraju radnog dana, vrijeme za muziku, ali i za male priče koje se kriju iza velikih pjesama. Danas putujemo kroz filmsku istoriju i prisjećamo se numera koje nisu bile samo dio filma, već su postale neraskidivo povezane sa scenama, emocijama i uspomenama miliona ljudi širom svijeta. Neke pjesme su, zahvaljujući filmovima, dobile novi život, neke su postale veće od samog filma, a neke danas ne možemo ni zamisliti bez scena u kojima su se pojavile. Ovo su pjesme koje su obilježile filmove. Počinjemo uz jednu od najpoznatijih filmskih balada 80-ih godina. Take My Breath Away grupe Berlin ostala je zapamćena kao glavna ljubavna pjesma filma Top Gun sa Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi. Pjesma je osvojila Oscara za najbolju originalnu pjesmu i postala simbol romantičnih scena iz tog perioda.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Postoje pjesme koje čim čujemo odmah povezujemo sa pobjedom, treningom i borbom. Eye of the Tiger nastala je za treći dio filma o Rocky u Balboji i postala mnogo više od filmske pjesme. Njena energija učinila ju jednom od najpoznatijih motivacionih pjesama svih vremena.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Slijedi još jedna od najljepših ljubavnih pjesama ikada snimljenih, iako je postala još prije filma Duh, upravo je čuvena scena sa Patrickom Swayzijem i Demi Moore vratila ovu pjesmu na svjetske top liste i upoznala je sa novim generacijama.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Ovo nije samo pjesma iz filma, već jedan od najvećih hitova u istoriji muzike. Verzija Whitney Houston, snimljena za film Telohranitelj, postala je planetarni fenomen. Njena interpretacija pretvorila je pjesmu Dolly Parton u bezvremenski klasik i jedan od simbola 90-ih.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Veliki rock band Aerosmith napravio jednu od svojih najvećih hitova upravo za jednu filmsku priču. I Don't Wanna Miss a Thing bila je prva pjesma benda koja je stigla do prvog mjesta američke liste i ostala jedna od najpoznatijih ljubavnih balada 90-ih. I could stay awake just to hear you breathe.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp +382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Московское время 2:35. Маяк передает зарубежную эстрадную музыку.

Pratite Riznicu mudrosti na talasima radija Berane. Danas ćemo govoriti o jednom od najpoznatijih i najboljenijih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije, Milanu Lanetu Gutoviću. Kada pomenemo njegovo ime, mnogi će se prvo sjetiti njegovog prepoznatljivog glasa, karakterističnog osmijeha i, naravno, Srećka Šojića. Međutim, Lane Gutović nije bio samo Šojić. Bio je mnogo više od jednog lika. Bio je glumac, komičar, satiričar i čovjek koji je kroz humor znao da kaže ono što mnogi drugi nisu smjeli ili nisu znali da izgovore. Milan Lane Gutović rođen je 11. novembra 1946. godine u Beogradu. Od najranijih dana pokazivao interesovanje za umjetnost, a glumu je studirao na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Njegova karijera bila je veoma bogata. Igrao je u pozorištu, na filmu i televiziji, a posebno mjesto u njegovom stvaralaštvu zauzela je komedija. Ipak, njegova komedija nikada nije bila samo radi smijeha. Upravo tu možemo pronaći prvu važnu životnu poruku koju nam je Lane ostavio. Humor nije samo zabava, humor može biti način da se kaže istina. Lana je znao da čovjek nekada lakše prihvati istinu kada mu je ona predstavljena kroz šalu. Kada se smijemo nekoj situaciji, često tek tada shvatimo koliko je ta situacija zapravo ozbiljna. Njegov najpoznatiji lik, Srećko Šojić iz serijala Tesna koža i kasnije Bela lađa, postao je svojevrsni simbol snalažljivog i koristoljubivog čovjeka koji uvijek pokušava da pronađe način da izvuče korist iz sebe. Šojić je bio smiješan, ali istovremeno i pomalo tužan lik. Zašto? Zato što smo u njemu mogli prepoznati određene osobine društva oko sebe. Možda smo nekada sreli čovjeka koji obećava jedno, radi drugo, a govori treće. Možda smo prepoznali nekoga ko se dodvorava onome ko ima moć, a potpuno drugačije ponaša prema onome ko je slabiji. Zato se ljudi nisu smijali samo Šojiću. Smijali su se i sebi, društvu i svijetu u kojem žive. I tu se nalazi druga velika poruka Lanetovog stvaralaštva. Najbolji humor je onaj u kojem možemo prepoznati sebe. Lane Gutović imao poseban način da govori, nije morao da viče da bi ga ljudi čuli, nije morao da koristi velike riječi da bi ostavio snažan utisak. Jedan pogled, jedna rečenica ili način na koji izgovori nekoliko riječi često su bili dovoljni da izazovu smijeh cijele publike. A iza tog smijeha često se nalazila poruka. To je ono što razlikuje običnu šalu od dobre satire. Dobra satira nas nasmije, ali nas poslije natjera da razmišljamo. Lane je upravo to znao. Njegova umjetnost pokazuje nam da glumac nije samo osoba koja nauči tekst i izađe na scenu. Lane je bio odličan posmatrač života, zato je njegova gluma djelovala tako uvjerljivo. Treća mudrost koju možemo izvući iz njegovog života jeste: posmatraj ljude, ali ih nemoj prestati razumijevati. Ako posmatramo ljude samo da bismo im se rugali, humor postaje prazan, ali ako ih posmatramo da bismo razumjeli zašto se ponašaju tako kako se ponašaju, tada nastaje umjetnost. Lane je upravo na toj granici između smiješnog i ozbiljnog napravio svoju najveću vrijednost. Njegov rad nas podsjeća i na nešto što danas često zaboravljamo. Čovjek ne mora uvijek da bude ozbiljan da bi bio mudar.
Ponekad se najveća mudrost može sakriti iza osmijeha u vremenu kada svi žele da izgledaju savršeno, humor nas podsjeća da smo svi nesavršeni, svi griješimo, svi imamo slabosti, svi ponekad pokušavamo da se predstavimo boljima nego što jesmo.

Lane Gutović je svojim likovima često pokazivao koliko čovjek može biti smiješan kada previše želi da bude važan i zato njegova umjetnost nije bila samo zabava. Bila je i poučna. Možemo naučiti da se ne shvatamo uvijek previše ozbiljno, možemo naučiti da prihvatimo kritiku, možemo naučiti da se nasmijemo i vlastitim greškama, jer čovjek koji može da se nasmije sebi već je napravio veliki korak prema mudrosti.

Ako bismo njegovu životnu i umjetničku mudrost morali da sažmemo u nekoliko rečenica, mogli bismo reći: smij se životu, ali ga nemoj olako shvatati. Smij se drugima, ali prvo nauči da se smiješ sebi. Govori istinu, čak i kada je lakše sakriti je iza šale. I možda najvažnije, ne mjeri veličinu čovjeka samo po tome koliko je bio poznat, već po tome koliko je ljudi dotakao svojim radom. Lane Gutović je dotakao mnoge. Nasmijao ih je, zabavio, ali ih je, što je mnogo važnije, natjerao da se zapitaju. A kada umjetnik uspije da nas nasmije, natjera da razmišljamo u isto vrijeme, tada znamo da je ostavio nešto vrijedno iza sebe. Zato Lane Gutović nije samo dio prošlosti, on je dio sjećanja. A sjećanje je jedan od načina na koji umjetnost nastavlja da živi. I dok god se ljudi budu smijali njegovim scenama, prepričavali njegove replike i prepoznavali u njegovim likovima nešto od vlastitog života, Lane će na neki način i dalje biti među nama. Jer pravi umjetnik ne nestaje kada se završi predstava. Pravi umjetnik ostaje u publici, a Lane Gutović je upravo takav umjetnik. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Beran. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

samo slušaj me, ovo nije san, moja ljubavi, ovo nije san koji sanjaš ti, koji sanjaš ti, jer svaki novi dan trag svoje ostane.

0: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
1: Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

noćas si moja kraljica bez bajke, glavni junak predstave bez mašte, nova slika bojama bez sna. Dva tijela u znoju

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Dragi slušaoci, slijedi novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Još jedan utorak polako ostaje iza nas dok se približavamo kraju radnog dana, vrijeme za muziku, ali i za male priče koje se kriju iza velikih pjesama. Danas putujemo kroz filmsku istoriju i prisjećamo se numera koje nisu bile samo dio filma, već su postale neraskidivo povezane sa scenama, emocijama i uspomenama miliona ljudi širom svijeta. Neke pjesme su, zahvaljujući filmovima, dobile novi život, neke su postale veće od samog filma, a neke danas ne možemo ni zamisliti bez scena u kojima su se pojavile. Ovo su pjesme koje su obilježile filmove. Počinjemo uz jednu od najpoznatijih filmskih balada 80-ih godina. Take My Breath Away grupe Berlin ostala je zapamćena kao glavna ljubavna pjesma filma Top Gun sa Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi. Pjesma je osvojila Oscara za najbolju originalnu pjesmu i postala simbol romantičnih scena iz tog perioda.

Postoje pjesme koje čim čujemo odmah povezujemo sa pobjedom, treningom i borbom. Eye of the Tiger nastala je za treći dio filma o Rocky u Balboji i postala mnogo više od filmske pjesme. Njena energija učinila ju jednom od najpoznatijih motivacionih pjesama svih vremena.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Slijedi još jedna od najljepših ljubavnih pjesama ikada snimljenih, iako je postala još prije filma Duh, upravo je čuvena scena sa Patrickom Swayzijem i Demi Moore vratila ovu pjesmu na svjetske top liste i upoznala je sa novim generacijama.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Ovo nije samo pjesma iz filma, već jedan od najvećih hitova u istoriji muzike. Verzija Whitney Houston, snimljena za film Telohranitelj, postala je planetarni fenomen. Njena interpretacija pretvorila je pjesmu Dolly Parton u bezvremenski klasik i jedan od simbola 90-ih. And

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Male pjesama koje su toliko snažno vezane za jedan film, My Heart Will Go On, postala je zaštitni znak filma Titanic i jedna od najpoznatijih balada svih vremena. Priča o ljubavi, gubitku i sjećanju savršeno se uklopila u jednu od najvećih filmskih priča ikada.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Veliki rock band Aerosmith napravio jednu od svojih najvećih hitova upravo za jednu filmsku priču. I Don't Wanna Miss a Thing bila je prva pjesma benda koja je stigla do prvog mjesta američke liste i ostala jedna od najpoznatijih ljubavnih balada 90-ih. I could stay awake just to hear.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
0: Marketing Radija Berane.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor
5: Radio Berane.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Dragi slušaoci, slijedi novo izdanje muzičke emisije Prolazi još jedan utorak. Još jedan utorak polako ostaje iza nas dok se približavamo kraju radnog dana, vrijeme za muziku, ali i za male priče koje se kriju iza velikih pjesama. Danas putujemo kroz filmsku istoriju i prisjećamo se numera koje nisu bile samo dio filma, već su postale neraskidivo povezane sa scenama, emocijama i uspomenama miliona ljudi širom svijeta. Neke pjesme su, zahvaljujući filmovima, dobile novi život, neke su postale veće od samog filma, a neke danas ne možemo ni zamisliti bez scena u kojima su se pojavile. Ovo su pjesme koje su obilježile filmove. Počinjemo uz jednu od najpoznatijih filmskih balada 80-ih godina. Take My Breath Away grupe Berlin ostala je zapamćena kao glavna ljubavna pjesma filma Top Gun sa Tomom Cruiseom u glavnoj ulozi. Pjesma je osvojila Oscara za najbolju originalnu pjesmu i postala simbol romantičnih scena iz tog perioda.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Postoje pjesme koje čim čujemo odmah povezujemo sa pobjedom, treningom i borbom. Eye of the Tiger nastala je za treći dio filma o Rocky u Balboji i postala mnogo više od filmske pjesme. Njena energija učinila ju jednom od najpoznatijih motivacionih pjesama svih vremena.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Slijedi još jedna od najljepših ljubavnih pjesama ikada snimljenih, iako je postala još prije filma Duh, upravo je čuvena scena sa Patrickom Swayzijem i Demi Moore vratila ovu pjesmu na svjetske top liste i upoznala je sa novim generacijama.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Ovo nije samo pjesma iz filma, već jedan od najvećih hitova u istoriji muzike. Verzija Whitney Houston snimljena za film Telohranitelj postala je planetarni fenomen. Njena interpretacija pretvorila je pjesmu Dolly Parton u bezvremenski klasik i jedan od simbola 90-ih.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Male pjesama koje su toliko snažno vezane za jedan film, My Heart Will Go On, postala je zaštitni znak filma Titanic i jedna od najpoznatijih balada svih vremena. Priča o ljubavi, gubitku i sjećanju savršeno se uklopila u jednu od najvećih filmskih priča ikada.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Veliki rock band Aerosmith napravio jednu od svojih najvećih hitova upravo za jednu filmsku priču. I Don't Wanna Miss a Thing bila je prva pjesma benda koja je stigla do prvog mjesta američke liste i ostala jedna od najpoznatijih ljubavnih balada 90-ih.

Za kraj nešto drugačije i pjesma koja je pokazala da i animirani filmovi mogu imati muziku koja osvaja svijet. Elton John je napravio jednu od najljepših filmskih balada. Can You Feel the Love Tonight osvojila je Oscara za najbolju originalnu pjesmu u filmu Kralj lavova.